0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: I danas svakako pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u gradskim sredinama, na više prometnim putnim pravcima i u blizini graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza nas podsjećaju da se tokom duži putovanja prave redovne pauze, a što se tiče granice, i dalje su moguće malo duže zadržavanja na najprometnijim prelazima, odnosno na Horgošu, Gostonu, Batrovcima i Preševu, dok na naplatnim stanicama nema dužih zadržavanja, a vi gde god da ste se danas uputili, mi vam želimo srećan put!
1: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs